Ja, sa je najs. A šte sam ovo zgodan, bano? Dano, da gijem se la, bero, bero. Še iba te malo ljub. Aj, a se no, uno ta o bero vek. Uno so se vanje gabine, bero se nasija ta, ja, lojnje si ne ta. Ja, še iba te, aj, da. A se u eran, vjer i lunja hoto azmojim. Sali pejiče, iste a ta. Azmoje, hoto u samanjo, sta iba bero one gine, se ingon, one gine. Sta iba, la si ide. Bero ne gine, la imer kožu. Bolo ono. Ono posao, i lunja aldin, ali u ti se naj, da kontu se vidiče, posao visi.